0: 起祷告。
1: Mari kita berdoa。
0: 天父，我们恳求你充满我们。
1: Bapa kami di surga, kiranya Engkau memenuhi kami。
0: 你知道我们的心是何等的渴慕你。
1: Engkau tahu hati kami begitu rindu akan Engkau。
0: 如鹿渴慕溪水一般。
1: Seperti rusa yang merindukan sumber air。
0: 天父，我们这个时候都站在你的面前。
1: Ya Bapa, pada saat ini kami semua berdiri di hadapanmu。
0: 求你按照我们自己的本相来光照我们。
1: Kiranya Engkau menerangi kami sebagaimana kami adanya。
0: 来拥抱我们。
1: Kiranya Engkau memeluk kami。
0: 来充满我们。
1: Dan memenuhi kami。
0: 让我们被你的话语所充满。
1: Kiranya Firmanmu memenuhi kami。
0: 以至于我们可以行事为人与蒙召的恩相称。
1: Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan panggilan dari Engkau。
0: 与我们以下的时间同在。
1: Dan Engkau terus bersama-sama dengan kami。
0: 也与我们分享你话语的时间同在。
1: Dan pada saat kami sedang membagikan firmanmu, kiranya Engkau bersama kami。
0: 让我们或讲的或传译的或听的都蒙同一位圣灵的引导。
1: Supaya tidak peduli yang baik yang berbicara maupun yang menerjemahkan ataupun yang mendengarkan, semuanya Engkau sertai。
0: 奉耶稣基督的名祷告。
1: Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
0: 会众请坐。
1: Silakan duduk。
0: 我们先一起读经。
1: Mari kita terlebih dulu membaca firman Tuhan。
0: 因为时间的缘故，我们今天只用中文读经。
1: Karena keterbatasan waktu, kita hanya akan membaca dalam bahasa Mandarin。
0: 如果大家带了自己的印尼文圣经，可以打开诗篇五十一篇。
1: Kalau ada yang membaca membawa Alkitab bisa yang untuk bahasa Indonesia bisa membuka dan membaca sendiri。Mazmur pasal 51。
0: 我来读，大家听。神啊，求你按你的慈爱恩待我，按你丰盛的怜悯涂去我的过犯，求你将我的罪孽洗涤净净，洁除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备的时候显为公义，判断的时候显为清白。看哪，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内心的诚实，求你在我隐秘处使我得智慧，求你用牛膝草洁净我，我就干净，求你洗涤我，我就比雪更白，求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃，求你转脸不看我的罪，除去我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵，求你使我重得救恩之乐，以乐意的灵来扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高唱你的公义。主啊，求你使我的嘴唇张开，我的口就传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上燔祭，你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心你必不轻看。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙，那时你必喜爱公义的祭和燔祭，全生的燔祭，那时人必将公牛献在你坛上。经文我们就读到这里。那听主的话并遵行的人是

0: 教会给我的题目叫做摘掉面具。
1: Tema yang diberikan dari gereja kepada saya adalah tanpa topeng atau melepas topeng。
0: 另外一个翻译也就是活出真实的自己。
1: Atau dengan terjemahan lainnya adalah hidup seadanya di hadapan Tuhan。
0: 意思是真诚无伪。
1: Dengan kata lain, tulus dan sungguh-sungguh。
0: 这个题目呢，使我想起了我们中国人的川剧变脸。
1: Tema ini mengingatkan saya akan suatu seni di dalam Tiongkok, yaitu seni mengubah wajah.
0: 当我们中国的古人面对那些猛兽或者是鬼怪的时候，
1: pada saat zaman dulu, orang-orang di sana menghadapi binatang buas ataupun makhluk halus.
0: 他们会在脸上涂抹绘制夸张的图案。
1: Mereka akan menggambar pada muka mereka gambar-gambar yang agak nyentrik.
0: 目的是吓退敌人。
1: Tujuannya adalah supaya menakut-nakuti musuh.
0: 后来呢，这种脸谱的变化就被引用到戏剧的里边。
1: Selanjutnya seni menggambar wajah ini kemudian dimasukkan ke dalam seni opera.
0: 红脸代表着忠义。
1: Merah, warna merah itu berarti menandakan kesetiaan.
0: 白脸代表着奸诈。
1: Putih menggambarkan kecurangan.
0: 黑脸代表刚正。
1: Sedangkan warna hitam melambangkan sikap yang lurus.
0: 后来随着表演戏剧的发展，
1: kemudian seiring dengan perkembangan seni opera，
0: 人物快速的变脸，
1: orang makin lama tahu gimana seni untuk dengan cepat mengubah wajah ini，
0: 体现了情绪的变化和性格的变化，
1: untuk menggambarkan satu perubahan emosi ataupun karakter，
0: 戴上面具
1: memakai topeng
0: 就意味着我们成为了剧中的角色。
1: Itu berarti menandakan bahwa kita sedang menjalankan satu peran。
0: 而摘掉面具
1: sedangkan melepas topeng
0: 就意味着演出的结束。
1: Itu berarti berakhirnya suatu acting。
0: 演员从面具的背后走到面具的前面。
1: Sedangkan aktor berjalan berproses dari sebelum di balik topeng menjadi di hadapan topeng.
0: 然而，随着现代社会的变化，
1: tetapi seiring dengan perkembangan sosial,
0: 人们开始用戏剧理论去看待我们身边的人。
1: Orang berusaha untuk memakai teori opera ini untuk memperhatikan manusia.
0: 人和人的关系呢，就像一场表演。
1: Hubungan antara orang dengan sesama itu ibarat sebuah pertunjukan.
0: 每个人为了维持社会的关系，
1: tiap orang demi menjaga hubungan dengan sesamanya，
0: 他们就戴上符合自己身份的面具。
1: Mereka kemudian memakai topeng yang sesuai dengan identitas mereka。
0: 而这个时候呢，摘下面具。
1: Kemudian pada saat ini kalau melepas topeng，
0: 就意味着一个人卸去了社会对他的一个价值的评价。
1: Itu ibaratnya melepaskan penilaian masyarakat terhadap dirinya.
0: 表现的是一个人最放松、最没有压力的状态。
1: Itu adalah kondisi di mana orang paling relax.
0: 而到了心理学的领域呢？
1: Kemudian kalau kita masuk ke dalam ilmu psikologi,
0: 面具不再是戴在脸上的。
1: Topeng itu bukan hanya dipakai di depan wajah pada wajah，
0: 而是长在我们的心里边，
1: tetapi tumbuh di dalam hati kita。
0: 每个人都带着属于自己的面具，
1: tiap orang memakai topengnya sendiri-sendiri，
0: 像一个演员一样表演在别人的面前，
1: seperti seorang aktor yang sedang berakting di hadapan orang banyak，
0: 扮演了一个别人眼中完美的假我。
1: Untuk memberikan satu pertunjukan di hadapan orang banyak.
0: 因此摘掉面具就意味着我们不再在别人的面前伪装。
1: Oleh sebab itu, kalau melepaskan topeng itu berarti kita tidak lagi berakting di hadapan orang banyak.
0: 不再害怕被别人批评。
1: kita tidak takut dikritik oleh orang.
0: 而是活出一个真实的自己.
1: Tetapi kita sedang hidup sebagaimana kita adanya.
0: 那因此呢, 在信仰的世界里边,
1: oleh sebab itu di dalam dunia iman,
0: 其实很多的基督徒也是戴着面具活在上帝的面前.
1: Ada juga banyak orang-orang Kristen yang di hadapan Tuhan memakai topeng.
0: 在我们刚刚所读的经文, 诗篇51篇中,
1: dalam nats yang tadi kita baca di Mazmur pasal ke-51,
0: 那是大卫的训诲诗.
1: Itu adalah Mazmur dari Daud.
0: 他的小字的部分交代了这个诗篇的背景, 交代了这个诗篇的故事.
1: Di dalamnya ada kisah yang dialami oleh Daud.
0: 大卫与八十八同房以后,
1: setelah Raja Daud tidur dengan Batsheba,
0: 他犯了奸淫的罪以后,
1: setelah dia melakukan dosa perzinahan,
0: 先知拿单来责备他,
1: Nabi Nathan datang untuk menegur dia.
0: 他写了诗篇51篇.
1: Lalu dia menulis Mazmur ini, Mazmur 51.
0: 因此呢，我们今天要从大卫的故事中，
1: oleh sebab itu pada saat ini kita mau belajar dari kisah Daud ini.
0: 来看大卫作为一个完美君王的形象，
1: untuk melihat Raja Daud yang sempurna ini.
0: 他是一步一步的戴上面具，又是如何取下他的面具？
1: Dia selangkah demi selangkah memakai topeng, tapi kemudian dia juga melepas topengnya.
0: 那首先我们来看大卫的面具是如何戴上的。
1: Pertama kita melihat bagaimana Raja Daud memakai topengnya.
0: 圣经在撒母耳记下的11章有交代。
1: Di dalam Samuel pasal yang Samuel pertama pasal yang ke-11.
0: 他说撒母耳记下的11章1节。
1: 2 Samuel maksud saya yang pasal 11 ayat pertama.
0: 里面交代说，过了一年，到列王出战的时候，大卫派遣他的元帅约押去征战，而他没有出去，住在了耶路撒冷。
1: Dikatakan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Seharusnya pada saat berperang itu Raja Daud juga ikut maju. Tetapi pada saat itu Raja Daud tidak maju, tapi tinggal di Yerusalem.
0: 所以弟兄姊妹, 属灵的懈怠 往往是我们失去警醒的时候产生的。
1: Oleh sebab itu, kemalasan rohani itu bisa menyebabkan kita kehilangan kewaspadaan.
0: 那因此呢, 也就在这种的情况下, 仇敌就打开了诱惑的门给了大卫。
1: Dan pada saat ini si musuh membuka pintu godaan kepada Daud.
0: 所以在外面的将士为以色列征战的时候, 大卫做了什么呢?
1: Jadi pada saat Israel sedang maju berperang, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Ada suatu saat Daud tidur sampai menjelang matahari terbenam. Ya, pada saat pada waktu petang,
0: 大卫才从他的床上起来.
1: Dia bangun dari tempat tidurnya.
0: 因此当他从床上起来之后无所事事就在他的宫殿里边游走。
1: Setelah dia bangun tidak ada kerjaan, lalu dia jalan-jalan di istananya.
0: 他看到了一个美丽的场景。
1: Dia melihat sebuah pemandangan yang indah.
0: 也是极具诱惑力的场景。
1: Dan yang penuh godaan.
0: 有一个美貌的妇人在他的家里边在沐浴。
1: Ada seorang wanita cantik yang di dekat sana sedang mandi.
0: 我们不知道那个女人为何洗澡的时候会被大卫所看到。
1: Kita tidak tahu bagaimana wanita yang sedang mandi itu bisa kelihatan oleh Raja Daud.
0: 也不知道她是不是有意的在院子中让别人看到。
1: Juga tidak tahu apakah wanita itu sengaja supaya kelihatan.
0: 但是经文告诉我们,
1: tetapi Alkitab mengatakan kepada kita,
0: 大卫只是不经意间的一看。
1: Raja Daud secara tidak sengaja melihatnya.
0: 他就被吸引住了.
1: Kemudian dia tertarik.
0: 但是呢，当他作为一个上帝的仆人，
1: tetapi sebagai seorang hamba Tuhan，
0: 他不但没有立刻时候制止自己的这种被试探的心，
1: dia tidak menahan dirinya untuk terseret ke dalam godaan，
0: 以至于他心被诱惑给牵引住了，
1: sehingga hatinya terpikat dan tergoda。
0: 迅速他从眼睛所看到的转化成内心的一个变化。
1: Dari pandangan di mata kemudian menyebabkan ke dalam hatinya ada perubahan.
0: 于是大卫就开始问差他的仆人去打听，哎，那个妇人是谁？
1: Kemudian dia mengutus hambanya untuk mencari tahu siapa wanita itu.
0: 有旁边的人就告诉他，那个人是赫人的妻乌利亚的妻，赫人乌利亚的妻八十八。
1: Kemudian ada yang melaporkan memberitahukan ke dia bahwa dia adalah Batsyeba istri Uria orang Het.
0: 别的人已经告诉他那是别人的妻子。
1: Orang sudah memberitahu dia bahwa itu adalah istri orang lain.
0: 而且乌利亚是你最忠诚的臣仆。
1: Dan Uria juga adalah termasuk prajurit yang paling setia kepada Daud.
0: 其实是提醒他，这个女人你不应该对她动心思。
1: Ini dengan kata lain seharusnya sudah memberitahu kepada Daud bahwa Daud jangan sembarangan terhadap wanita tersebut.
0: 但是我们看到大卫并没有继续的制止自己的行为。
1: Tetapi tahan dirinya.
0: 他就差遣仆人把那个女人
1: Sebaliknya dia malah mendatang kepadanya. Jadi kita bisa melihat bahwa dosa kalau sudah mengandung membuahkan menghasilkan buah. Dan buah ini yaitu kehamilan Batsyeba. Kalau di Alkitab diceritakan kelihatannya begitu humor.
0: Banyak orang, banyak orang yang ingin,
1: pada saat ini ada orang yang ingin bisa, pasangan yang ingin bisa hamil. Tapi Daud di sini hanya sekali dengan Batsyeba, tapi sudah langsung hamil. Oleh sebab itu kita lihat seolah-olah orang Kristen kok sial. Jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Kita sepertinya kok cuma sekali aja tapi malah sudah ketangkap oleh Tuhan. Jadi di seluruh kisah ini kita melihat bahwa Tuhan itu ada sifat humor.
0: 88
1: hamil.
0: 所以当他派人告诉大卫他怀孕以后，我们来看大卫是怎么做的。
1: Oleh sebab itu selanjutnya mari kita lihat setelah ada orang yang memberitahukan kepada Daud bahwa Batsyeba hamil, apa yang Raja Daud lakukan.
0: 中国人说，当你犯了一个错，你就会用无数的错去掩盖它。
1: Ada pepatah orang, pepatah bahasa Mandarin mengatakan bahwa kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, maka kita perlu melakukan kesalahan-kesalahan lain untuk menutup satu kesalahan itu. Pada saat kita sudah mengatakan satu kebohongan, kita butuh kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi satu kebohongan itu. Oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana Daud menutupi perbuatan dosanya tersebut. Dia segera memanggil Uria untuk datang ke istananya.

0: jalankan aktornya, aktingnya di hadapan orang banyak sebagai raja yang peduli pada sesamanya. Dia memakai topeng raja yang sempurna. Seolah-olah tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu.
1: 把这个完美的面具戴在脸上，但是上帝不忍心，他一直这样戴着面具，戴着这种罪恶活在世界上。
0: Raja Daud memakai topeng seorang raja yang sempurna, tapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terus terjadi. Tuhan mengasihi Daud, tidak membiarkan Daud tiap hari harus menanggung topeng itu.
1: 神知道大卫背后那一切的污秽和败坏。
0: Tuhan dapat melihat kebobrokan dan keterpurukan Raja Daud di balik topeng itu. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang ke Daud di istananya. Nabi Nathan sangatlah berhikmat. Pada saat itu dia harus menghadapi Raja terbesar di Raja Israel. Dia harus cari cara gimana menyampaikan hal ini kepada Raja Daud, tidak langsung begitu saja disampaikan. Oleh sebab itu dia menyampaikan dengan satu perumpamaan, yaitu orang kaya yang memiliki banyak ternak.
1: Dia menggunakan perumpamaan David.
0: Dia memakai perumpamaan ini untuk memperingatkan Raja Daud. Ada seorang kaya punya banyak ternak, kambing, domba, lembu, tapi dia tidak tega menyembelih satu ekor pun dari miliknya itu untuk diberikan, disajikan kepada tamu. Sebaliknya dia malah mengambil paksa satu ekor anak domba dari orang miskin yang hanya memiliki satu-satunya ekor anak domba itu. Dia memperingat melalui perumpamaan ini, Nabi Nathan memperingatkan Daud. Engkau punya banyak istri, banyak permaisuri, tapi engkau masih juga merebut istri orang lain.
1: 这个时候公义的这种形象就出来了。kemudian
0: citra Daud yang adil itu kemudian muncul.
1: 仿佛他的面具再一次戴上了公义的面具。
0: Seolah-olah topengnya sekarang berubah menjadi topeng keadilan.
1: 他宣告说行这事的人该死。
0: Dia berkata, orang yang berani berbuat seperti itu harus mati.
1: Inilah
0: bahayanya topeng. Kita menggertakkan gigi terhadap dosa orang lain, tapi terhadap dosa kita sendiri, kita malah menutup mata.
1: 大卫看着拿单，看着大卫，对他说
0: ：“Nabi Nathan melihat Daud dan berkata,
1: '你就是那人，
0: engkaulah orang itu，
1: 你就是那一个最可恶的人，
0: engkaulah orang yang sangat memuakkan itu。”
1: 所以弟兄姊妹，
0: oleh sebab itu saudara-saudari，
1: 很多时候我们背负着罪恶的面具，我们做很多我们所认为没有人知道的那些丑恶的罪恶事。
0: Kadang kita memakai topeng-topeng untuk menutupi dosa kita. Kita kira tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan akan memakai keadilannya untuk datang kepada kita. Tapi keadilannya itu juga untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu kita jangan untuk memakai topeng berakting di hadapan orang lain. Oleh sebab itu Daud selanjutnya berkata, celakalah aku.
1: Celakalah
0: aku, saya sudah berdosa kepada Tuhan.
1: 所以我们从这个里面，我们也看到另外一个从圣经里面让我们学习到的一个属灵的真理。
0: Dari sini kita juga bisa belajar satu kebenaran rohani.
1: 罪恶一定要付出代价，以及恩典是上帝白白给我们的礼物。
0: Bahwa dosa itu akan menuntut harga dari kita, tetapi anugerah dari Tuhan itu diberikan cuma-cuma kepada kita.
1: 大卫向先知对耶和华表达认罪。
0: Raja Daud kemudian mengaku dosa kepada Tuhan melalui Nabi Nathan.
1: 我们很多人就认为，主啊，我认罪了，是不是我犯罪的就过去了呢？
0: Kadang kita berkata, Tuhan saya sudah mengaku dosa, apakah dosa saya sudah lewat?
1: 但是我们从圣经当中看大卫悔改。
0: Tapi dari Alkitab kita melihat bahwa Daud bertobat.
1: 但是圣经宣告说，刀剑永不离你的家。
0: Tapi Tuhan juga berkata bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu.
1: 刀剑永远不离开大卫的家族。
0: Pedang selamanya tidak akan menyingkir dari keluarga Daud.
1: 所以我们从后面的圣经当中可以看到大卫的家族发生的故事。
0: Jadi kita kemudian bisa melihat kisah keluarga Daud selanjutnya seperti apa.
1: 第一个就是他的长子暗内强奸了自己同父异母的妹妹。
0: Yang pertama bahwa anaknya yang sulung Amnon sudah memperkosa saudara perempuannya yang satu bapak lain ibu.
1: 他的第二个儿子亚撒龙起来杀兄篡位。
0: Anaknya yang kedua Absalom itu dia membunuh saudara-saudaranya dan mau merebut tahta Daud.
1: 然后在晚年，大卫也经历了他儿女们的骨肉相残。
0: Dan pada masa tuanya dia juga melihat bagaimana keturunan-keturunannya itu saling darah dagingnya sendiri saling bertarung satu dengan yang lain.
1: 所以上帝所爱的，上帝必定管教。
0: Jadi siapa yang dikasihi Tuhan, dia akan dihajar oleh Tuhan.
1: 第二，他所得来的一个罪恶的代价。
0: Yang kedua, dia harga-harga yang harus Daud bayar karena dosanya.
1: 在撒母耳记下的12章14节。
0: Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-14.
1: Samuel记下的12章14节说，你行这事叫耶和华的仇敌得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。
0: Di situ Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud bahwa karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menistakan Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati.
1: 当我第一次读到这里的时候，我觉得很诧异。
0: Pada saat saya membaca sampai ayat ini saya sangat terkejut.
1: 为何大卫所犯的罪要降罚在一个无辜的小孩子的身上呢？
0: Kenapa Daud yang berdosa tapi yang menanggung adalah anaknya?
1: 在这里我们看到了一个最深层次的预表。
0: Di sini kita bisa melihat satu nubuatan yang sangat mendalam.
1: 无辜的生命为有罪的人付上代价。
0: Nyawa yang tidak berdosa harus menanggung dosa dari orang yang berdosa.
1: 他隐隐指向了那将来为我们钉在十字架上的耶稣基督。
0: Ini juga menyimpulkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib.
1: 他岂不是正是那一位有罪无罪的替有罪的承担代价的恩典的表达吗？
0: Sebab bukankah dia itu yang tidak berdosa menanggung perbuatan orang yang berdosa.
1: 所以弟兄姊妹,
0: oleh sebab itu saudara-saudari,
1: 我们全人类每一个人的罪恶, 耶稣基督替我们承担了。
0: Dosa kita semua orang berdosa sudah ditanggung oleh satu orang Tuhan Yesus.
1: 无论是小的是大的,
0: tidak peduli yang kecil ataupun yang besar,
1: 是可以被赦免的, 仿佛看来是罪大恶极的。
0: Tidak peduli apakah yang kelihatannya memang mudah dimaafkan atau yang kelihatannya sudah tidak mungkin lagi untuk diampuni.
1: Yesus Kristus di atas十字架上的牺牲，赦免了我们一切的过犯。
0: Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menebus dosa kita semua.
1: 所以，因此所带给我们的是什么呢？
0: Lalu apa yang dapat kita pelajari?
1: 是悔改，是赦罪。
0: Apa yang diberikan kepada kita yaitu pengampunan dosa.
1: 因此我们来看今天的最后一个方面，悔改，脱下我们隐藏的面具。
0: Mari kita lihat poin yang terakhir yaitu pertobatan dan melepaskan topeng.
1: 路加福音第12章2节是这么说的，掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。
0: Di dalam Lukas 12 ayat 2 dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
1: 中国人说，若想人不知，除非己莫为。
0: Dalam pepatah Mandarin ada dikatakan kalau tidak mau orang lain tahu ya jangan lakukan perbuatan itu.
1: 就是你如果不想让别人知道你的秘密，你不要做。
0: Kalau tidak mau orang lain tahu rahasiamu ya jangan lakukan itu.
1: 只要你做了一些的行动，一定就会知道。
0: Kalau mau melakukan satu perbuatan pasti harus tahu bahwa ke depan akan ada orang yang mengetahuinya.
1: 所以对于我们人来说，
0: bagi kita，
1: 我们总想用面具隐藏自己真实的软弱。
0: Kita sering memakai topeng untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahan kita.
1: 用地位， 财富， 甚至在教会里的热心侍奉， 来掩饰自己。
0: Atau kita memakai topeng status sosial ataupun kekayaan ataupun pelayanan, bahkan pelayanan di gereja pun bisa jadi topeng.
1: 我们其实是非常的软弱， 但是我们却用教会的热心， 却让别人去掩饰我是一个完美的人设。
0: Kita sebenarnya lemah, tapi kita melakukan pelayanan-pelayanan di gereja supaya orang lain melihat bahwa kita sempurna.
1: Dan Dawei 的故事告诉我们,
0: tapi kisah Daud mengajarkan pada kita,
1: 脱下面具, 勇敢地面对上帝, 才是我们唯一的出路。
0: Lepaskan topeng itu dan berdiri di hadapan Tuhan jujur apa adanya diri kita.
1: 因此当先知拿单责备大卫的时候，
0: itulah jalan keluar. Pada saat itu, oleh sebab itu pada saat Nabi Nathan datang kepada Daud,
1: 大卫展现出他生命中最宝贵的一个方面。
0: Di situ kita bisa melihat Daud menunjukkan hal yang paling berharga dari dirinya.
1: 这也是我认为为什么大卫被认为是合神心意的人的一个最主要的原因。
0: Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Daud disebut orang yang sangat berkenan di hati Tuhan.
1: 一个合神心意的人不是说他不犯罪。
0: Orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah orang yang sempurna, tidak pernah melakukan dosa.
1: 一个合神心意的人不是说他是一个完美的人设。
0: Bukanlah seorang yang sempurna.
1: 而是大卫，他拥有生杀大权的君王，却在神话语的光照下， 来到神的面前去认罪悔改。
0: Daud sekalipun sebagai seorang raja yang besar, tapi dia datang ke hadapan Tuhan dan mengaku dosanya.
1: 因此我们从诗篇51篇看到了一个悔改的大卫。
0: Jadi dari Mazmur pasal 51 kita melihat pertobatan Daud.
1: 一个卸下了所有的伪装，在神面前痛哭流涕，在神面前痛悔的大卫。
0: Daud yang melepaskan topengnya dan sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya.
1: 他面对自己的肮脏，面对自己的污秽。
0: Dia berhadapan dengan kenajisan dirinya, kekotoran dirinya.
1: 他不找借口，也不推卸责任。
0: Dia tidak mencari-cari alasan dan tidak menyalahkan orang lain.
1: 他承认自己的本相，说我是在罪孽里生的。
0: Dia mengakui kenyataannya bahwa dia dikandung dari dosa.
1: 我就是一个彻头彻底的罪孽里的罪人。
0: Saya adalah orang yang sungguh-sungguh berdosa.
1: 第二，他也明白神的心意。
0: Dan yang kedua, dia juga mengerti kehendak Allah.
1: 他说神所喜爱的是内里诚实。
0: Dia mengatakan bahwa apa yang disukai Tuhan adalah kejujuran.
1: 因此他向主发出一个最深的呼求，神啊，求你为我造清洁的心，使我里边重新有正直的灵。51篇10节。
0: Oleh sebab itu Daud juga berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan Perbarulah hatiku dengan roh yang teguh.
1: 然后对他说, 主啊, 你所喜悦的祭, 就是忧伤的灵, 神啊, 忧伤痛悔的心, 你必不轻看。
0: Dan Daud juga berkata yang Tuhan sukai adalah hati yang hancur dan pertobatan yang sungguh-sungguh.
1: 人一切隐而未现的心思意念,
0: segala pikiran manusia yang mereka sembunyikan,
1: 言行举止,
0: tingkah laku perbuatan mereka,
1: 都无法逃脱全能上帝的眼光,
0: tidak akan bisa lepas dari pengetahuan Allah.
1: 从大卫的故事中，我们看到属灵生命的两种的抉择。
0: Dari kisah Daud ini kita bisa melihat dua pilihan kehidupan.
1: 一种是戴上面具伪装自己。
0: Yang pertama yaitu kehidupan yang memakai topeng dan berpura-pura tidak mengakui diri sendiri.
1: 为了掩盖我们的罪恶，维护我们的面子，害怕被别人批评。
0: Untuk menutupi perbuatan kita dan dari orang lain.
1: 它所带来的结果就是面目全非, 用更多的罪恶来去掩盖自己。
0: Tetapi buahnya adalah kehancuran.
1: 而另外一个选择就是我们摘下面具, 真实地活在上帝的面前。
0: Pilihan yang kedua yaitu kita melepaskan topeng dan hidup dengan jujur di hadapan Tuhan.
1: 承认我们的本相,
0: kita mengakui keadaan kita,
1: 渴望圣洁的生命,
0: dan kita mengharapkan akan hidup yang kudus.
1: 常常为自己的言行举止在神面前忧伤痛悔,
0: dan kita sering berintrospeksi dan bertobat di hadapan Tuhan.
1: 所以亲爱的弟兄姊妹,
0: oleh sebab itu saudara-saudari sekalian,
1: 我们自己是怎么样子的呢?
0: Bagaimana dengan kita?
1: 我们在这个世界上, 我们到底是戴上面具伪装自己呢? 还是我们要摘下面具, 真诚无伪地活在上帝的面前呢?
0: Apakah kita hidup dengan memakai topeng terus dan berpura-pura? Atau kita mau melepaskan topeng dan hidup benar di hadapan Tuhan?
1: 我想从大卫的故事中, 我们可以得到一个属灵的教训。
0: Saya kira melalui kisah Nabi, kisah Raja Daud ini, kita bisa mendapatkan satu pelajaran.
1: 无论我们的过去是如何,
0: tidak peduli masa lalu kita seperti apa,
1: 无论我们过去是成功还是失败,
0: tidak peduli di masa lalu apakah kita berhasil atau gagal,
1: 只要我们愿意在神的面前摘下我们的面具,
0: asalkan kita mau melepas topeng kita di hadapan Tuhan,
1: 并承认我们的本相,
0: dan mengakui keadaan kita yang sesungguhnya,
1: 我们就一定能够得到那一份从神而来的赦免医治的恩典。
0: Maka kita pasti akan mendapatkan pengampunan dosa dan anugerah dari Tuhan.
1: 因此亲爱的弟兄姊妹,
0: oleh sebab itu saudara-saudari sekalian,
1: 不必再伪装,
0: jangan berpura-pura lagi.
1: 天父的爱里有极大的安全感, 有极大的赦罪之恩。
0: Kasih dari Allah itu begitu besar dan penuh dengan anugerah.
1: 脱下我们的面具, 坦荡地活在神的面前。
0: Lepaskan topeng kalian dan hidup jujur di hadapan Tuhan.
1: 上帝不需要我们扮演一个完美的基督徒。
0: Allah tidak menuntut kita untuk berperan atau menunjukkan performa sebagai orang Kristen yang sempurna.
1: 他更愿意是接纳我们原本破碎、软弱但愿意悔改的真实模样。
0: Dia lebih suka untuk menerima kita dengan kondisi kita apa adanya yang bobrok, dan tapi kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan.
1: 我们愿意真诚无伪地活在他的面前吗?
0: Apakah kita mau hidup sungguh-sungguh benar apa adanya di hadapan Tuhan?
1: 愿神祝福他的话语。
0: Kiranya Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Mari kita berdoa.
1: Oh, 亲爱的天父, 我们感谢你。
0: Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada-Mu.
1: 你就是这样真实的这一位上帝。
0: Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh.
1: 你把你仆人的故事摆在我们的面前。
0: Kisah mengenai hamba-Mu itu Engkau paparkan di hadapan kami.
1: 借着他的经历反照我们自己。
0: Melalui pengalamannya kami semua boleh belajar.
1: 主啊，我们也都是一群活在这个世界上的软弱的罪恶的人。
0: Ya Tuhan, kami ini juga orang-orang yang berdosa dan lemah.
1: 主啊，我们都不完美。
0: Ya Tuhan, kami semua ini tidak sempurna.
1: 主啊，我们也不需要完美。
0: Dan kami tidak perlu untuk menjadi sempurna.
1: 如果我们完美，我们就不再需要基督。
0: Sebab kalau kita kami sempurna, kami sudah tidak perlu Kristus.
1: 正是因为我们不完美，我们有缺陷，我们有软弱，我们才需要那一个救恩，那一个完美的基督来到我们的生命中。
0: Justru karena ketidaksempurnaan kami, oleh sebab itu kami butuh Kristus yang sempurna itu datang ke dalam hati kami, hidup kami.
1: 主啊，就求你的圣灵光照我们。
0: Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi kami.
1: 让我们每一个人活出真诚无伪的生命。
0: Supaya kami bolehhidup dengan jujur dan tidak berpura-pura.
1: 当我们与你没有遮盖，没有拦阻。
0: Dan kiranya kami juga diantara kami dengan engkau tidak ada apapun yang menghalangi.
1: 我们才能够与人没有拦阻畅通的建立健康的关系。
0: Supaya kami pun boleh menjalin hubungan yang baik dengan sesama kami tanpa ada satu pun topeng atau kepura-puraan.
1: 主啊，我们感谢你。
0: Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
1: 奉耶稣基督的名祷告。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
2: 请大家站立。我们要共以历代历世历代的众圣徒一起来攻读使徒信经。我信上帝。全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。我们欢迎弟兄姐妹来到主的殿一起敬拜主，特别是假如今天有第一次来我们教会与我们一起敬拜请我们欢迎你，希望下个礼拜还来跟我们一起敬拜主，聆听主的话。我们今要进入奉献的时间，我们今天的奉献经文取自出埃及记第25章第二节。你告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。我们的奉献方式有多样化，我们可以直接将信封投在大堂两旁的奉献箱里面，或者我们经过银行转账，或者椅子每张椅子后面都有一个二维码，手机二维码转账。谢谢大家的奉献，主必喜悦，祝福每一位真心甘心乐意奉献的子女。请大家站立，我们来一起做我们的奉献祷告。无所不知、无所不能、无所不在的神，我们天上的父，我们感谢你无边的爱。今日我们能拥有健康的与幸福，都是父神的白白的恩典，我们说不尽的感谢。愿一切荣耀归于主，同时也求主不断督促管理我们、管教我们，圣灵帮助我们努力成为一个主所喜悦的儿女，一个真诚不无伪的儿女，帮助我们还远离引诱试探，远离各样罪恶的心思意念，让我们学习主的爱，我们也能见证主的爱，荣耀主的名。这时我们手中的奉献，我们甘心乐意的奉上，从主而这一切都是从主而来，我们甘心乐意的献上，求主悦纳，求主使用。我们这样奉献祷告，是奉靠主耶稣基督的名， 阿们。
1: 弟兄姊妹，愿今天上帝的话语成为我们生命中的力量。我们需要真实的活在上主的面前，愿主的话语存在我们的心里边。我们祷告，天父，愿你的恩典伴随着我们，愿你的话语充满在每一个弟兄姊妹的生命中，让我们不仅在这里听你的话，也让我们回到家中，回到生活中，也能够常常活出主你的话。主，愿你用你脸上的光来光照我们，用你的真道来引领我们，也愿在我们的生命中活出荣美的基督徒的形象。奉耶稣基督的名祷告，阿们。